Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik adoh iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa, cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Nggih, jane sampe Jepang mari 4 RRI Surabaya mergo ana kendala nggih cak niki, kendala teknis siaran luar dadine mengko bakal wonten relaten Al Akbar nggih. Tentune mari Pro 1 RRI Surabaya. Mergo iku caning tetep nang 4 RRI Surabaya.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KB-KB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil ajining diri nih.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atau ono perilaku seks bebas.
3: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
4: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
5: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
4: Heh, masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
5: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
6: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: wonten menapa Gusti Putri?
1: Aku juga no ngombe biyo.
0: Coba di. Iya.
1: Piye mbak? Gak ono sapa-sapa ya piye mbak? Rekole tutupen piye mbak?
0: Rekol tutupen di.
2: Iya.
1: Iya ndi? Iya.
0: Gusti Putri. Sare-sare.
1: Piye mbak?
2: Ngapain iki Gusti?
1: Iya piye mbak?
0: Ibu tenang apa?
1: Piye mbak? Ini tak omrene piye mbak? Rekole wis ditutup ya piye mbak?
0: Sampun Gusti Putri.
1: Piye mbak? Sopo sing bisa tak jak omong piye mbak liyane sampean wong loro.
0: Monggo. Badhe crito nopo?
1: Piye mbak? Iki Kanjeng Rama ora ngenekno sayembara. Nek sopo wae pangeran iso nglamar aku piye ngemban?
0: Iye.
1: Ning bareng ana sayembara ki akeh pangeran ambek wong sing sekti ngono lho piye ngemban nglamar aku.
2: Terus
1: gak enek sing menang, gak enek sing kalah piye ngemban? Tapi piye ngemban?
0: Nggih.
1: Bareng iki mau aku ketemu ning Paregolan.
0: Nggih.
1: Ana wong loro sing aneh, ya mbah.
0: Aneh pun kados pundi?
1: Gusti Putri niki dadi wujute awak iki menungso, iki ana wong loro piye mbah?
0: Nggih.
1: Sirah iki beda piye mbah?
2: Beda piye lho?
1: Tok sirahe sapi. Sitok sirahe kebo. Sampai anak beti toh piyong ban. Aku ya beti piyong ban. Masa aku keluar kolai wong koyok ngono. Aku mau piyong ban. Terus aku piyong matur Kanjeng Rama.
0: Menawi panjenengan niku mboten purun langge mosok putrine ayu nek kaya ngene mosok oleh menungso mbase sapi lho. Ya apa di? Masih awakmu lah yo gak gelem to.
2: Yo lah yo.
1: Yo mboten usah. Aku bingung piyong.
2: Aku
1: nek matur Kanjeng Rama nek aku gak gelem engko aku wedi. Kanjeng Rama engko penggalihe dikira aku badal karo dawuhe Kanjeng Rama.
0: Nek sami-sami nggih manungsa niki mboten napa-napa. Lah niku nek atus ngoten nggih. Dos pundi to?
3: Kiri suci.
1: Piyong mbah, Kanjeng Rama.
3: Kiri suci.
1: Aku kudu piye iki?
3: Ibu Rama.
1: Bukaan piyong mbah.
0: Buka di. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten.
2: Ngapunten,
1: Gus. Rama.
3: Iya. Dewi Kiri Suci.
1: Dalem Rama.
3: Awakmu durung nganti menehi jawaban.
1: Nggih.
3: Nanging nyatane awakmu wis ninggalake Paregolan. Pun Rama bingung. Apa sing mbok karepake?
1: Kanjeng Rama.
3: Iya.
1: Kula merengkok nggih bingung Kanjeng Rama. Sayembaranipun Kanjeng Rama sampun dipun luaraken dhateng sedaya para warga, para penduduk. Ning nyatane sing dugi tiange kados ngoten kala wau. Menawi kula boten nderek kalian dawuhipun Rama, mengke kula patus dados putri ingkang badal kalian pun dawuhipun ramanipun. Tapi menawi kula menika nyarujuki kula ajre Rama, mosok benjing kula badhe gadah garwa ingkang kados ngaten Rama.
3: Sejatine pun Rama ya ora seneng. Lan ora sarujuk yen to awakmu bakal sambut swiyataning akrama karo Lembu Suro apa Maisa Suro.
1: Mekaten Rama.
3: Nanging
1: dos pundi
3: kanggo nentremake swasana iki? Awakmu kudu nduweni panyuwun. Apa sing bakal mbok kersakake? Nanging
1: nggih.
3: Sadurunge awakmu nduweni panyuwun, munggah marang Sanggar Palanggatan nyenyuwuna marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat apa sing bakal kedadian.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Caning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggan malih ing sanes wekdal kanthi gelombang sejam ingkang sami nuwun.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener neng, nek nyoba narkoba iku lho neng iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.